哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎

ra về ơ cơm mẹ khnda cơ bang ing chiên cơ bang ra na hung vong trang chi tu cơ bang ang rut lam rong lam dre nay dư mem tu mau ju a e lam tu bo tru hai thun ing nay se ra lam lap phi tim kai lam jak krak klơ che klơ liu cha ra về nên là có những cơ hội có học lọc cơ hội tốt bậc buôn cả tàu mở bộ cái địa bộ diệt cả tàu.

nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem ta dễ đoa loại nó làm tao là bu loại làm tao là ngầm tao là cầm cạ tao là cạ cạ là coi cái đồ làm nè đặt cái đấy mang đi có gửi này gãi nửa cái bơ bơ bơ chú ấy đoa ngay chú ấy giống liều này.